ponga wewe usivile cha bure aiba kanaja nikamba na mbuga si aponga wewe usivile cha bure aiba kanaba na hivi